0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Na 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez sna.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gazdo.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

mjeseca lice, iznad jablanice.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
0: Rade Šerbeđija večeras se nakon 2 desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulises.
2: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
0: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva.
2: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokraj Senja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
2: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
4: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa svim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
5: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
2: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Isto onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
1: Jutarnja kronika.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo di ga očekujemo prema uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
2: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
2: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
2: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnošću i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
18: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su u deseci tisuća domova.
2: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
19: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
20: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
19: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
20: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje će odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
19: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
21: Znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo smo na kresti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila to je ključ ovog vala, zato on tako dugo traje.
19: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
2: A Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
22: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Možnik.
23: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Jana Rucner i Baby Lazanja.
22: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
23: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
22: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
18: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
18: Rade Šerbedžija večera se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
18: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
18: Pripremio
1: Sport.
18: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
4: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
3: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
5: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenirao.
3: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno, Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talijanka Kurtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
7: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
3: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
24: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
3: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
25: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno ići po pobjedu.
3: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Osijek, Pargizna, Čabra, Plitička jezera i Sisak 15, Bilogora, Gospić i Sljeme 16, Bjelovar, Križevci i Pazin 17, Zagreb i Kutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rab i Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabi sjeverozapadnjak.
1: Oglasi.
27: Radio Jadranka.
0: Tvoj ritam otoka.
6: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Danas je četvrtak, 7 sati, 24 minute, 13. kolovoza. Što se tiče interneta, prepuno je fotografija prekrasnih površina sunca u Hrvatskoj. Pa možete skočiti i baciti oko na to. Idemo mi otvoriti ovaj četvrtak uz Olivera i Ota Pesnera i Vjeruj ljubav.
8: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Vrijeme i promet.
1: Temperatura nam je na 26 stupnjeva, relativno lagana 42%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 5 metara u sekundi. Danas na našem sjevernom Jadranu sunčano uz tople noći, no danju manje vruće. Pokaže umjerena i jaka bura, ponovjele bita s olivnim udarima, poslije podne će prolazno slabjeti. Najniža temperatura od 22 u unutrašnjosti Istre do 27 duž obale i po otocima. Najviša dnevna između 33 i 35 stupnjeva. Na čvoru Križišće zbog jakog vjetra zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, isto tako na Jadranskoj magistrali za prvu skupinu vozila vrijedi zabrana između Bakra i Svete Marije Magdalene.

0: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz Čamcana na puhavanje koje je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još dvjema osobama. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume.
2: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana objavit će nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od prelijevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
3: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
4: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Vijesti.
0: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima osmogodišnje dijete. Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da napad ima stratešku važnost, a potvrdio ga je i Volodimir Zelenski. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim. Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Radio. Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.
6: Dragi slušatelji, 8 sati i 5 minuta. Danas je četvrtak, 13. kolovoza. Dobro jutro uz Robbie Williamsa i Something Beautiful. Something Beautiful.

8:13, jedna sportska. Nogometaši Rijeke večeras u Finskoj love plasman u play-off konferencijske lige. Bijeli protiv Ilvesa brane minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice, a trener Matijaš Kek upozorava da nema prostora za kalkulacije Maje. Utakmica počinje večeras u 18 sati. Hoće li Rijeka napraviti još jedan korak prema europskoj jeseni? Toni Fruk najvjerojatnije neće biti u početnoj postavi zbog problema s gležnjem, dok je Thiago Dantas siguran starter. Sretno bijelima. Idemo dalje uz glazbu. Camila Cabello i Don't Go Yet prije nje. Dinu Dvornik, što volim dan kad je bezbrižan. Volim.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta 4 x 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina. Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: 8 sati 22 minute, idemo dalje uz Josipu Lisac i Noćnu pticu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Evo. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: 8 sati i 37 minuta, u 9 sati nam ide Katarina sa lokalnim vijestima, a mi ćemo malo baciti oko što se to danas piše po portalima. Potraga za dvojicom nestalih Portugalaca u Velebitskom kanalu i dalje traje. Podsjetimo, četvero mladih Portugalaca u srijedu je malim čamcem na napuhavanje krenulo iz kampa sjeverno od Senja prema Senju, ali ih je na moru zatekla jaka bura i valovi. Dvojih je jučer pronađeno živo, žena kod uvale Butinj na Krku, a nešto kasnije muškarac kod Orta Glavine. Oboje su prebačeni na sigurno. Za preostalom dvojicom potraga se nastavlja na moru i u kopnu. U akciju su uključeni brodovi lučke kapetanije, policija, zrakoplov obalne straže, a potom i policijski helikopter. Prema riječima pročelnika HGSS-a, mladi ljudi u moru uz odgovarajuću zaštitu mogu preživjeti do 3 dana, pa se potraga nastavlja punim intenzitetom. No, vremenski uvjeti i dalje otežavaju akciju, bura je jaka, more vrlo nemirno, potraga se nastavlja, a službe pretražuju područje Velebitskog kanala i otoka Krka. Stanovnici sjevernog dijela Cresa i dalje muku muče s nestancima struje. Mi smo to već u više navrata i spominjali tijekom godina. Problem je posebno izražen na području Tramontane kad nestane električne energije. Brojna kućanstva ostaju i bez vode jer prestaju raditi hidrofori, a prekidaju se i mobilne i internetske veze. Iz HEP-a potvrđuju da je riječ o području sa zastarjelom mrežom i nadzemnim vodovima te teško pristupačnom terenu. Kao privremeno rješenje, agregat će biti smješten u Dragozetu i koristit će se kada sanacija kvarova potraje dulje vrijeme. Prva faza radova na trafostanici u Dragozetićima završena je u ožujku, a druga koja omogućuje priključenje agregata trebala bi biti završena u rujnu. Istodobno se nastavlja i kabliranje električne mreže. U prvih 6 mjeseci ove godine položeno je oko 2,2 km podzemnog kabela, a nakon turističke sezone radovi se nastavljaju prema Belom. HEP najavljuje i nove trafostanice u Ivanju, Pajanama i Svetom Petru, što bi trebalo dodatno povećati pouzdanost opskrbe za stanovnike Tramontane. Dakle, agregat stiže kao privremeno rješenje dok se trajno rješenje traži kroz obnovu i kabliranje mreže. Evo, jedne prekomorske Trumpova glasnogovornica Karolin Leavitt krajem mjeseca napušta dužnost. Leavitt je objavila da odlazi kako bi više vremena provodila sa svojom obitelji, a američki predsjednik Donald Trump potvrdio je njen odlazak i najavio da će ostati jedna od njegovih glavnih vanjskih savjetnica. Njezin odlazak dolazi uoči američkih međuizbora 3. studenog koji će biti važni za Trumpovu republikansku stranku i odnos snaga u Kongresu. Veliki požar buknuo je noćas na Braču na području Pučišća. Dojava je stigla oko 2:30, a vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na teško pristupačnom terenu. Požar se potpomognut jakim vjetrom brzo proširio, ali su vatrogasci uspjeli obraniti kuće. Na terenu je 65 vatrogasaca sa 20 vozila, a jutro su u gašenje uključena i 4 kanadera. S kopna stiže dodatna pomoć iz Splitsko-dalmatinske županije. Upućeno je još 47 vatrogasaca i 10 vozila. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju širenju požara, Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na poseban oprez i podsjeća da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi. Brač, Pučišća, požar je i dalje aktivan, ali kuće su za sada obranjene.

0: Nastavimo s radio pogledom. Čini se da od velikog sponzorskog posla Hajduka i ukrajinskog milijardera Volodimira Nosova neće biti ništa. Nosov, vlasnik kriptokompanije Whitebit, tjednima je pregovarao o ulasku u Hajduk kroz višegodišnje sponzorstvo, no pregovori su zapeli oko sporne stavke prema koje bi Whitebit dobio pristup komercijalnim mogućnostima vezanim uz gotovo 105.000 članova Hajduka. Ideja je bila članovima ponuditi posebne uvjete i pakete ulaganja, a dio provizije išao bi Hajduku u splitskom klubu, problem vide i u zaštiti osobnih podataka. Osim toga, navodno ponuđeni fiksni dio sponzorstva bio je manji od 1 milijun eura godišnje, dok se ranije u javnosti spominjala mogućnost zarade veća od 2 milijuna eura po sezoni. Eto, pregovori su na čekanjima, a prema najnovim informacijama ukrajinski milijarder najvjerojatnije neće postati novi veliki sponzor Hajduka. Ovaj radio pogled završit ćemo sa jednom lošinjskom. Još jedno veliko priznanje za Lošinj. Hotel Alhambra u Valičekad proglašen je najboljim spa hotelom u Hrvatskoj prema izboru World Spa Awards. Okružen stoljetnom borovom šumom, Alhambra gostima nudi wellness centar s bazenom, saunama, tretmanima i prostorom za opuštanje, a poseban naglasak stavljen je na wellness programe povezane s prirodom i mediteranskim načinom života. Eto, još jedno međunarodno priznanje koje potvrđuje da se Lošinj sve snažnije pozicionira kao destinacija luksuza, wellnessa i zdravog odmora. Vratimo se na glazbu do 9 sati i lokalnih vijesti s Katarinom. Biti će tu i Leto štuke, ali ću prvo otvoriti uz Tiritu Piripip i Polako.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Conta, Duto.
1: Ei!
0: Olá, Conta, Duto.
1: Ei!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.

0: Znači, stalno.
1: Presonina sam, koliko je to veliko.
2: Arrivederci, a risentirci.
3: Šta ja radim, čovječ?
4: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
5: Glasba za dušu. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina, a ovo su naše jutarnje vijesti. U Malom Lošinju se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lisca, Roberta Franke i Hansa Zimmera. Festival organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert Roberta Franke održat će se danas s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a on će također gostovati u našoj emisiji u 12.30 Otok kulture. Na programu 51. osorskih glazbenih večeri je koncert hrvatskog udaraljkaša Filipa Merčepa, koji u svom radu povezuje klasičnu glazbu, suvremeno stvaralaštvo i nove tehnologije. Program donosi dijela mnogih profiljenih glazbenika, a biti će izvedena i skladba Engines of Echoes Tomislava Olivera, nastala po narudžbi festivala. Koncert Filipa Merčepa održat će se večeras u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Cres će od danas do 17. kolovoza biti domaćin programa Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Od sutra do 17. kolovoza održavat će se i radionica Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea iz Italije. Program organiziraju teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva održava se od danas do 17. kolovoza u Cresu. Također u Cresu večeras će biti održan koncert Davida Daniela, koji donosi večer glazbe i zabave na otvorenom. Koncert počinje danas u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. Na Unijama je na programu plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluje Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Nastup će se održati večeras s početkom u 21 sat ispred župne crkve na Unijama. Večeras se u Vali Čikato održava The White Party, večer u bijelom uz glazbu, ples i scenske nastupe. Okupljanje počinje u 20 sati i 45 minuta, a od 21 sat za glazbeni program zadužen je DJ Pepe, koji će puštati funk, disco, house i tech house. Dodatnu atmosferu donosi Blow Brass Band uz izvedbe svjetskih hitova, dok će Marz Entertainment tijekom večere imati dvije izvedbe plesača i akrobata. The White Party održava se večeras od 21 sat u Bellevue Beach klubu u Vali Čikato. To je bila zadnja vijest za sada. Do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka nam je na 27 stupnjeva Celzijevih, relativna vlažnost je na 49%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 5 metara u sekundi. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare. Počinje upozorenjem, mjestimice udari sjeveroistočnog vjetra 35 do 45, podno Velebita i do 55 čorova. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, podno Velebita bura 10 do 20, prije podne do 28 čorova, drugdje bura 12. 12 do 22, a poslije podne sjeverozapadnjak 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu do 22 čvora. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost oko 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Imamo jednu obavijest dežurnih cesta Rijeka, dežurne službe njihove. Obavještavamo vas da su na cesti DC100, most Privlaka, završeni radovi popravka mosta, te će biti u funkciju otvaranja zatvaranja, počevši sa 13.8., to jest danas u 18 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dakle, most bi trebalo danas od 18 biti aktivan. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 9.30 kad idu vijesti na talijanskom jeziku, vještice i kraljevac srca. Dobro ti jutro.

0: Tijekom potrage za nestalim Portugalcima nađeno je beživotno tijelo, no još se čeka potvrda identiteta. Potraga za dvjema osobama nastavljena je jutros nakon stanke tijekom noći. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Podsjetimo, muškarac i žena s čamca koji je bura otpuhala u Velebitskom kanalu spašeni su jučer i nemaju teže ozljede. Za još jednom osobom i dalje se traga. Novi požar buknuo je noćas oko 2 sata i 30 minuta na otoku Braču na području Pučišća. Gori na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. U gašenju pomažu 4 kanadera. Kako je stanje, rekao nam je splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Stanje je sad relativno dobro s obzirom kako je bilo tijekom noći, trenutno nije ništa ugroženo, na terenu je 100 ljudi, 30 vozila i očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati, evo još malo na nekim dijelovima ima otvorenoga plamena, fronta je dosta velika, gusta borova šuma, tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali evo, najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
0: Požar na Braču stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rada i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
0: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, a izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatra je noćas planula i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Gori 30 hektara trave i niskog raslinja. Požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podignuo optužnicu protiv dvojice carinika koji su obrtniku omogućili uvoz veće količine opreme za centralno grijanje bez plaćanja carinskih i poreznih davanja. Muškarce u dobi od 41 i 46 godina tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti. 40-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine tereti se za poticanje na to djelo kojim je stekao korist od gotovo 7000 eura.
4: Vijesti.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata poslije ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgođeno jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se dogodilo na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedice aktivnosti Etne osjeća i Malta južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslje podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Igor je s vama.
6: Devede.
5: 92,8 MHz.
6: Boriću, šta ti radiš?
5: Radio Jadranka.
7: Dragi moji, 10 je sati i 5 minuta, mi ćemo nastaviti dalje s glazbom bez brige, odmah. Dakle, danas samo jedna obavijest, most je izgleda popravljen, pa se u 18 sati danas prvi put i otvara, samo da znate.

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići filej 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: 10:33 su minute. Temperatura nam je na 27 stupnjeva, to je osjetno niža temperatura. Relativna vlaga je na 49%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 5 metara u sekundi. Očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, kažu i dalje. Puhaće umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslije podne će prolazno slabjeti i u zapadnu obalu isto okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 33 i 38 stupnjeva. Što nam se tiče prometa, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine na između Bakra i Svete Marije Magdalena. Isto tako čvor križišće, prva skupina vozila zbog jakog vjetra. U Malom Lošinju se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lucino. Koncert pijanista Roberta Franka održat će se danas početkom u 20:30 u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. U susjednom nam Cresu od danas do 17. kolovoza biti će program Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. A malo bliže Ustrinama se u petak održava prvi program Ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas, koju izvodi Buga Marija Šimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom, pjevanjem te preispitivanjem uvriježenih stavova, poput onih da je pjevanje isključivo talent ili da se za sluh ima ili nema. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. E sad, sve ove tri stvari možete čuti malo detaljnije u 12:30 u našoj emisiji Otok kulture, koji evo nije u petak nego u četvrtak radi događaja koji se danas održavaju. A u Otoku kulture moći ćete čuti Bugu Mariju Šimić-Milošev, Serđa Dlačića za izložbu u Cresu i Robert Franko za klavirski pijanistički festival Lucino. U 12:30. Idemo dalje nastaviti s glazbom, idemo uz Susan Vega i Luka.
3: Radio Mali Lotion.
4: Always by your side. Good morning with Igor.
3: More music, less talk.

Susan Vega i njena pjesma Luka. 23. je bila rekla da je to pjesma zapravo njezinom vlastitom iskustvu s fizičkim zlostavljanjem, a odabrala je ime Luka jer kao lik nije htio

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: 10 sati 48 minuta, ako ste upravo došli na naš otok, želim vam dobrodošlicu uz Chris Cornella i Sunshower sa njegovog prvog solo studijskog albuma Euphoria Morning.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladoleda, ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino, profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.

0: Probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

Prehlađeniji nego jučer za jednih dobrih 50% još, tako da izvinjavam se na početku ako čujete malo pucanje glasa ili jednostavno gubitak zraka, ali eto, malo klima unutra, malo van, malo unutra, malo van. Imunitet popusti nakon svih ovih događanja i eto nas na prehladi, tako da smo pod lupocetima, pod svakakim vitaminima, pa će to biti moja prva pjesma. Ne znam gdje sam, kaže Song Killers, odnosno Željko Barnić Bane, a tako se ja nekako osjećam od ovog jutra, ali nema veze, mi ćemo uz dobru glazbu i raspoloženje probati ozdraviti danas, ako ne danas, do kraja tjedna sigurno sam zdrav. Nadam se da ste vi bolje od mene i tako neka ostanite uz vaš ritam otoka i dobar dan, Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Vrijeme i promet.
2: Stanje i dalje na terenu vruće, i to za našu cijelu regiju crveno upozorenje za visoku temperaturu, 31 stupanj trenutno. Iako, ajde, možemo ruku staviti na srce pa reći da su ti lokalni udari bure ipak malo barem ublažili onaj osjećaj fena dok hodaš gradom. Tako da do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slabo do umjerena do pojačana bura, a more malo do umjereno valovito. Maksimalac do 34 kod nas. Ali jedna stvar me posebno veseli, a to što sutra, za sutra, na ovim glupim upozorenjima napokon vidim narančasto upozorenje, a ne crveno za visoku temperaturu, tako da možemo slaviti nakon ne znam koliko tjedana gledanja u ekran i stalno tih crvenih upozorenja, evo i narančastog upozorenja, pa to možda nagovješćuje neki pad temperature. Neće 37 biti, nego 34. Sjajna, fantastična vijest. Eto ka. Pogled na hrvatski autoklub, u većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno tamo gdje su radovi ćete malo pričekat, ali gužve su naravno na prilazima, turističkim stezištima duž Jadranske obale te važnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I na Krčkom mostu, zbog većeg gustoće prometa, u smjeru otoka kolona je oko 4 km, pa to ima i na umu. Na pomorskom prometu nema većih poteškoća. Ajmo svirat dalje, ostani uz nas.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

11 sati i 30 je minuta skoro. Dobar dan Lošinj, moje ime je Karlo. Promukao malo, ali borimo se. Jučer smo imali spektakularni dan na nebu, čak dva fenomena odjednom. Prvo, pomlačina sunca. Ja i djevojka smo išli do Borika. Na Boriku je bilo milijarde ljudi koji su si hodali sa nekim, odnosno s naočalama, a neki od njih su imali i one posebne certificirane naočale kojima se jedino mogla pratiti pomlačina. Ovi drugi su nekako se snalazili, malo bi onako žmirečki samo tu bacili oko pa bi snimali kamerama. Uglavnom bilo je, vidjelo se da se nešto, neki šušur dešava. Najzanimljivije je definitivno bilo u Španjolskoj, tamo dolaze slimke sa društvenih mreža, potpune slimke euforije u trenutku kad je mjesec zaklonio sunce, doslovni mrak je nastao u pojedinim krajevima i to je stvarno bilo nevjerojatno. Kod nas prvi kontakt u Zagrebu je počeo u 19.25, a u punom izdanju vidjela se opstrukcija sunca od nekakvih 77%. U Rijeci puno bolja situacija, to je zapravo bilo i neka naš vidik. Tamo je bilo 85,5% sunca je nestalo, nije bilo. Ali nažalost se pojavili neki oblaci i sunce je jednostavno nestalo u tim oblacima i kasnije naravno nastupio sumrak i ništa od onog efekta pomračine. Međutim, bilo je lijepo i posebno. Podsjećam za Perzeide, odnosno za suze Svetog Lovre, iako su kao jučer bili i danas definitivno tko želi sigurno će nešto ugledati na nebu, taman negdje za 11 oko ponoći i dalje su aktivni Perzeidi, tako da samo sretno. Vaja Kondijas se ušuljao na moj glas tu iza mene, koji nas vodi na putovanje do Puerto Rica, pa putujmo zajedno u našem i vašem ritmu otoka. Radio Jadranci već 30 godina uz vas.

0: Lagani Julio, tako lagana muzika, tako opuštajuća, nadam se da i vama to radi. Odmah sam bolje volje, iako kažem prehlađen i nikakav, ali preživljavamo danas. Dobar dan Lošinj, moje ime je Carlos, tamo sam do 15.15. Nadam se da uživate na godišnjem, a naši zastupnici, saborski zastupnici koji uživaju na godišnjem, pa možda prestanu uživati. Zašto? Je li moguće da Milanović, odnosno predsjednik Milanović, prekine odmor našim saborskim zastupnicima i to zbog ovog problema, odnosno velikog ekocida u Lici? Predsjednik Zoran Milanović razmatra mogućnost sazivanja izvanredne sjednice sabora zbog posljedica na zdravlje građana i okoliš vezano za ovaj opasni otpad o kojem se već danima govori. Ako bi se predsjednik odlučio na takav način, onda će prekinuti ljetnu stanku našim zastupnicima koja po Ustavu traje od 15. srpnja do 15. rujna. Ne bi to bilo prvi puta da je Zoki sazvao izvanrednu sjednicu, isto je učinio i 2023. kad je sabor sazvao na zasjedanje zbog rasprave o dvije točke, aferi plin za cent i bijelom štrajku sudbene vlasti. Podsjetimo, Gospiću je tijekom više godina nezakonito zbrinuto 37.000 tona opasnog otpada, zbog čega se vodi istraga protiv više osoba i kaos je zapravo ovih dana. Oporba riga vatru, Plenki se pokušava odgurnuti, međutim vidit ćemo kako će to na kraju završiti, a hoće li naši saborski zastupnici s plaže u klupe malo ranije. Pa ide jedan Oliver, od grija do kajanja.
1: Čovjek jasan u

Grašo Petar na 92.8 MHz, Radio Jadranci, tvojom ritmu otoka. Jao. Sad već zvuči nevjerojatno, ali zbilja je moguće da smo na kraju, odnosno u posljednjim danima ekstremnih vrućina, bar tako kažu prognostičari. Je li moguće da napokon prestaje toplinski val, najduži vjerojatno ovoga ljeta? Već sam prije rekao u prognozi da je prvi put od jedno 2-3 tjedna da za sutra vidim narančasto upozorenje za toplinu. Inače su ove dane već tradicionalno crveno upozorenja su bila. To je već dobar znak. Za vikend anticiklona postupno slabi, a sa zapada prema Alpama premješta se fronta sa onim svježim oceanskim zrakom, a vjeruje se da će od početka sljedećeg tjedna taj dotok zraka stići i u naše krajeve. I danas i sutra, naravno i ovih dana, posvuda sunčano, međutim, u danima koji slijede, u nedjelju sa sjeverozapada postupan porast na oblake, tako da u petak umjerena bura koja će sredine dana slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a u nedjelju južina. Međutim, toplinski val unutrašnjosti prestaje, na Jadranu postupno slabi, a u Dalmaciji također u nedjelju, kažu, nestaje toplinski val, nema više. A onda s početkom novog tjedna postoje naznake za jača osvježenja do 10 celzijevih stupnjeva i prve oborine. Kišu dugo nismo vidjeli, naravno to svakako valja još potvrditi, međutim mnogi prognostičarski kanali na Facebooku i ovim stranicama objavljuju snimke tamo negdje oko 19. i 28. da se nazire neko komešanje, a prije su bili dosta točni sa tim prognozama, pa se evo toplo iz dubine srca nadam da su i ovaj put u pravu, jer ovo je nesnosno koliko traje i koliko grije, tako da se evo nadamo kiši. A ja za toplinu i ovaj toplinski val imam jednu poruku, a to je ova sljedeća pjesma Prljavog kazališta koja kaže: makni se, dosta je bilo.

Došao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba. Osjećaj. I pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije dvije noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo četvero portugalskih državljana, a dvoje od njih živo je pronađeno u moru dan poslije. Tijelo trećeg uočio je jutros helikopter, za četvrtim se još traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočni dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul, i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a, i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: A u Senju ispred lučke kapetanije u ovim bi trenucima trebala početi konferencija za medije na kojoj bismo trebali

0: trebali saznati više informacija. Jaka bura rasplamsava požar koji je noćas buknuo na području Pučišća na otoku Braču. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no vatrogasci su ih uspješno obranili. Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
1: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Veliki požari na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je planula noćas oko 1 sat, a opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. No požar je sada pod nadzorom, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Na Škrljevoj je situacija, evo ja mogu reći sada, stabilna. Vatrogasci stavili požar pod kontrolu i zaista evo dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su gore danas došli, njih je 91 sada na terenu i zaista evo Dario Gavoš to situacijom vlada.
0: Ne stišavaju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
3: Nužno je da se temeljna institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor, sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Kurilske otoke gdje je dao izjavu iz koje se može iščitati da nije sklon pregovorima o završetku rata u Ukrajini. A sjeo je na žulj i Japancima jer je došao na otok koji je dugogodišnja točka prijepora dviju zemalja. Više Jelena Maštruko.
4: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crno morske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
5: Najstrašnije zaraz te što se žrno nema.
6: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
5: Svih agrarijev prema katastrofa.
4: A glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u Ukrajini napadu na pomorsku bazu Crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio.
6: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
4: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
6: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritorij i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
4: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
0: Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije, te je zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Sport. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija, koji je ujedno i novi hrvatski rekord. Hrvatska štafeta tako je popravila nacionalni rekord za više od 6,5 sekundi te istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Brže od hrvatskog četverca u kvalifikacijama plivali su samo neutralni sportaši i Velika Britanija. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 27 i 32, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: U Malom Lošinju se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lisca, Roberta Franca i Hansa Zimmera. Festival organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert pijanista Roberta Franca održat će se danas s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a za nekih 20 minuta on će gostovati u našem studiju. Osorske glazbene večeri pozivaju djecu i njihove roditelje, bake i djedove na jedinstvenu interaktivnu radionicu VUM, video igranje s umjetnošću, koju vode jedan od najzanimljivijih hrvatskih udaraljkaša i glazbenih inovatora Filip Merčep. Program donosi dijela mnogih profiljenih glazbenika uz zabavu, a biti će izvedena i skladba Angels of Echoes Tomislava Olivera. Nastala je po narudžbi festivala. Sve ovo održat će se večeras u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Cres će od danas pa sve do 17. kolovoza biti domaćin Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa sve do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda. Muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Od sutra do 17. kolovoza također se održava radionica Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea iz Italije. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva održava se do 17. kolovoza u Cresu. Na Unijama je na programu plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Biti će večeras s početkom u 21 sat ispred Župne crkve na Unijama. A u galeriji Torač na Unijama sutra se otvara izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanju nakita, a otvorenje će biti održano sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat u galeriji Torač na Unijama. U sklopu Dana Tramontane 2026. sutra se u Belom nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za izražavanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramontana iz Belog. Maškarani tanci održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. U Ustrinama se u petak održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas, koju izvodi Buga Marija Šimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom, pjevanjem te preispitivanjem stavova poput onih da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas ili misle da ih nije lijepo čuti. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se sutra s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama, a gospođa Buga Marija Šimić-Milošev također će biti s nama u 12.30 na našoj emisiji Otok kulture. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri sutra će biti organiziran koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert se održava sutra s početkom u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom sutra će nastupiti Klapači kat. Uz program tradicionalnog a cappella pjevanja, riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom. Nastup klape održat će se također sutra s početkom u 21 sat u Luci Velog Lošinja ispod crkve Svetog Antuna. Na pozornicu Garden Inna u Velom Lošinju sutra se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa na intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani stihovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova. Održit će se sutra u 21 sat u Garden Innu u Velom Lošinju. Ja sam Katarina i to su bile sve vijesti za našu podnevnu emisiju.
7: Vrijeme i promet.
9: ...32 stupnja trenutno nad našim gradom. Ići će još koji stupanj gore, maksimalno do 34 danas. I dalje vruće, i dalje sparno, rekao sam prije 20 minuta, napokon sutra narančasto upozorenje za visoku temperaturu, danas evo nadam se i posljednji dan da gledamo ove crvene meteo alarme i crvena upozorenja za toplinski val. Do kraja dana vedro i sunčano, umjereno do pojačana, mjestimice jaka bura, sredinom dana prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Tlak zraka je na 1019 hektopaskala, vlažnost 30%, dok je temperatura mora 25 stupnjeva. Pogled na Hrvatski autoklub, zbog veće gustoće prometa i kolone vozila uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a također kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu se također zagužvalo zbog ove većeg gustoće prometa u smjeru Otoka, kolona je oko 4 km, pa to imaj na umu ako prelaziš preko. kod nas u pomorskom prometu za sada sve ide prema redu plovidbe, trajekti i katamarani su u redu. Ako nešto nije u redu na tvom putu, javi nam na 099 30 30 800, pa ćemo mi to proslijediti dalje. Ajmo mi malo i zasvirat nešto.
7: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: Novi sat pred nama, 12 sati i gotovo 17 minuta. Ako ste se sad uključili, dobrodošli, ugodno se smjestite. Moje ime je Karlo, s vama sam u drugom dijelu dana sve do iza 15 sati, a do tad svašta nešto. Prvo smo rekli, u 12.30 jedan otok kulture ćemo imati, onako dosta raznovrstan. Razni gosti, razne zanimljive teme, tako da budite s nama za 13 minuta i poslušajte sve o otoku kulture, a do tada još dobre glazbe. Za ovu izvedbu veliki Mate Mišo Kovač u legendarnoj emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića izjavio je za ovu izvedbu Stankoviću: u ovoj izvedbi, inače u Madison Square Gardenu, nebo se spojilo sa zemljom. Kaže Mate Mišo Kovač da je to najviše što se moglo čuti i vidjeti u povijesti glazbe čovječanstva, bar je on to tako prikazao. Pa evo ga, da vidimo što je to Mišo rekao, kako se nebo spaja sa zemljom. Elvis Presley i My Way.
7: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 x 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan!

0: Otok kulture.
1: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Evo još jedan Otok kulture. Ovo je inače emisija koja ide svaki petak, ali sada smo malo promijenili ovaj raspored da uspijemo dobiti dva otoka kulture mjesečno. Tako da evo nas u četvrtak i danas imamo na rasporedu tri drugačija razgovora. Počinjemo sa Bugom Marijom Šimić Milošev, koja je s nama preko telefona. Se čujemo?
3: Pozdrav, čujemo se.
2: Super. Evo, mi zapravo razgovaramo zbog vaše radionice i koncerta Odsramljen glas u sklopu glazbenih večeri u Ustrinama.
3: Uh-huh.
2: Šta nam možete reći o toj radionici kao prvo?
3: Pa, ja sam operna djelatica koja baš ne voli koncerta. Evo, iskreno. I onda kad je kao ćeš održati neki koncert, meni je to kao sada ja stojim i pjevam pol tog što ljudi ni ne razumiju šta zna pjevam uopće. To jednostavno nikako nije moj džir. Tako da ja volim raditi koncerte koji su više interaktivni u smislu da i razgovaram, okay, ja, ali da potaknem ljudi da razmišljaju o svom glasu, jer uglavnom mi ljudi o glasu razmišljamo samo kad ga više nemamo ili kad promuknemo ili kad nas boli grlo. A glas je zapravo veliki dio nas i on je ono kako se mi predstavljamo u svijetu i meni je glas apsolutno fascinantan i ja onda volim zapravo iskoristiti i glazbu koju pjevam kao jedan primjer toga što sve naš glas može i nekako demistificirati ideju da pjevaju samo oni koji imaju talenta, da sluha ili imaš ili nemaš, zato što to sve skupa nije istina. Tako da je moj cilj zapravo da je glazba samo alat kroz kojeg se upoznajemo i kao ljudi i je sami sebe.
2: Radionica vam se zove Odsramljeni glas, kao što sam prije rekla. Kako ste dobili to ime? Zbog čega?
3: Pa zato što jako puno ljudi nosi sram u svom glasu, ja sam prva, ja inače sam i u edukaciji za odsramljujućeg svjedoka, što ljudima malo kao što to uopće znači, ali u smislu sram nije samo ona emocija nelagode koju osjećamo, nego jedan način na koji gledamo sebe i kažem nisam dovoljno dobar, ne zaslužujem i neki problem sa mnom, ja sam problem. I jako puno ljudi upravo to nosi sa svojim glasom, gdje ili se boje biti preglasni, zauzeti prostor, bude neugodno, ja ne bih htjela smetati, ne bih htio smetati i tako dalje. Ili pak boje se ili biti preglasni ili pak pretihi, misle da samo moraju na određen način govoriti ili se pojavljivati u svijetu. A da ne govorimo o pjevanju, gdje znamo jako puno ljudi koji kažu ma joj, mene ti je ono lijepo za vidjeti, loše za čuti, ili ja samo pijam potušam da me niko ne bi čuo. A pjevanje je jedna osnovna ljudska potreba, pjevanje je nešto što je ima ogromnu dobrobit za sve i meni je cilj da cijeli svijet pjeva, ali da slobodno koristimo svoje glasove jer su oni predstavljaju i dijelove nas. I ako se našeg glasa sramimo, znači da skrivamo i neki dio nas koji ima i zaslužuje i vrijedi biti viđen. Pa onda odsramljeni glas u tom smislu da maknemo taj sram sa naših glasova i da ne samo ja gdje podijelim svoj glas drugima, nego da ima više ljudi u svijetu koji se usude podijeliti svoj glas, jer mislim da je svaki glas važan i da nam treba više ljudi koji se ne srame svog glasa u današnjem svijetu.
2: A zašto smatrate da se ljudi toliko srame svoje glasa?
3: Pa mislim da postoji jako puno razloga i okolina koja, naš sam sustav, recimo edukativni, obrazovni sustav koji ono ocjenjuje te ako krivo nešto pjevaš, dobiš 4 ili 3 ili ti neko kaže ti nemaš talenta za to, sve, pogotovo umjetnost se gleda kroz prizmu da li ćeš biti profesionalni umjetnik ili ne, što je po meni malo ono, kako se kaže, full osjecijal, ceo futbal, ne? To nije poanta stvaranja umjetnosti. Divno je naravno biti profesionalni umjetnik, ali nije umjetnost samo za profesionalne umjetnike. I jako puno ljudi, pogotovo ako je neko glasni u društvu, onda često je nemoj smetat, okolina uglavnom nema kapaciteta za to. I ono, ljudi žive u takvoj buti da im treba tišina, onda ako se neko po dijete pojavi koje je glasno, njemu će biti prenesena poruka da je preglasno. Tako da je, mislim da su te poruke okoline i način na koji mi živimo jako imaju utjecaj na to. Ja da kad dijete čuje kak si naporna, ne vidi cijeli kontekst u ovom trenutku jer roditelj ili odgojitelj ili bilo ko u mojoj okolini nema svog kapaciteta za to, nego ja sam problem i to je upravo taj strah. I onda mi to mislimo da je tako generalno uvijek i za stalno, da generalno cijelom svijetu sam ja problem i preglasan sam ili pak pretiha, ne, tako da glas kao takav, imamo nekakvu ideju kakav bi on trebao biti, isto kao i sa tijelima. Tako da mislim da jedan cijeli način koji naš sustav trenutno funkcionira je vrlo posramljujuć, pogotovo za glasove.
2: A kako će izgledati ta radionica? Koje su neke od aktivnosti?
3: Pa ja ću zapravo predstaviti tri različite skladbe između kojih ću onda zapravo pričati o različitim dijelovima glasa. Znači jedna operna arija, jedna operetna arija koju vjerojatno puno ljudi zna, Daleko me biser mora, bih htjela sam nešto što svi znaju, i jedna pjesma iz mjuzikla Ljepotica zvijer. I kroz zapravo te pjesme pjeću dijelove i onda ću zapravo sa ljudima istražiti koji su to dijelovi glasa koji se u tim samim pjesmama pojavljuju, jer su te pjesme zapravo sam, odnosno arije, samo završiti produkt, rezultat određenog dijela glasa i treninga određenog dijela glasa. I onda ću potaknuti tko će htjeti sa mnom, svi zajedno ćemo, neće nikog izdvajati individualno, da malo puštamo te različite dijelovi glasova, čisto da ljudi isprobaju i vide da ti dijelovi glasova su njima dostupni. Znači, doslovno svako ko fizički ima fizički zdrav glas može proizvesti bilo koji od tih zvukova i da istraže koji im je dostupni ili manje dostupan, i samo da osvijeste, naravno kroz jednu radionicu ne možemo puno, ali uopće samo razviti svijest, aha, i ovaj dio glasa imam, a nisam ni znao da imam.
2: Kako biste možda nekom ko treba prvi put možda otpjevati nešto pred ljudima, kako bi mu pomogli da se riješi treme?
3: Trema je zapravo jedna jako velika tema i ono što bi ja rekla je da se ne pokušate odmah smiriti. Jer to je nekakav, i sad je to možda dosta zvuči radikalno, jer svi dobiju poruke pa smiri se, što se primjer duboko diši, za nekog to funkcionira, a za, recimo, za mene to ne funkcionira. I ako prestanemo na tremu gledati kao problem kojeg se treba riješiti, nego, ok, šta radim kad imam tremu, recimo, ja se tresem kad imam tremu, i ako si dopustim da se onda tresem full, i da recimo ja volim, ako imam tremu, otrčat, jer je to jako puno energije u meni, puno mi je onda lakše nego da pokušavam ne trest se i ne smirit se. Tako da bih rekla, dopustite se da budete to što jeste. I najveći borac protiv treme je zapravo izaći van i reći, ljudi, ja sad imam ogromnu tremu. Što je ljudima najgore, jer kao ne želiš to pokazati, ali to je zapravo najveća ono, borba protiv srama je priznati. To nam je najneugodnije, ali zapravo vidimo da je puno lakše nego iznutra se pokušava spriječiti. Meni je najlakše uvijek bilo kad kažem, ljudi, znači, ja sam sad toliko uzbuđena, ali vidi, evo, tresu mi se noge. I prestale bi mi se tres noge puno prije nego da sad duboko diša i pokušavam se smiriti. Ali za svakog je druga, svako to je zaista individualna stvar treme i ne treba lijepiti etiketu ovo je trema i ovako je se rješavamo.
2: A da odstranjeni glas, kao što sam rekla na početku, nije samo radionica nego je tipa koncert. Kako ste uopće odlučili spojiti ta dva neka elementa?
3: Pa kao što sam rekla, znači otpjevat ću te tri stvari zato što one će služiti zapravo kao alat i prezentacija određenih dijelova glasa. I to mi je zapravo bio neki cilj. Ja inače i u Zagrebu imam ciklus koncerta koji se zove Operni kabaret, gdje pjevam operne arije, ali ja puno pričam o njima i što me kod njih fascinira i što me kod glasa fascinira generalno, jer mislim da su one super, nešto što je blisko ljudima, pjevanje, ljudi imaju nekakvu ideju kako zvuči operni pjevač, kako zvuči pjevač u muziku, kako zvuči pop pjevač, i onda nam je lakše povezati i različite dijelove glasa o kojima puno manje pričamo, lakše nam je shvatiti kad to vidimo u praksi. Tako da zapravo ovaj koncertni dio i dio mog pjevanja više služi kao alat za približavanje osještavanja vlastitog glasa nego da bi se ja sad što tu pokazivala.
2: Super, eto, to je zapravo bilo moje zadnje pitanje za vas. Hvala vam puno što ste to sudjelovali u ovoj našoj emisiji.
3: Hvala na pozivu i interesu.
2: Da, i evo, ako biste htjeli pozvati sve slušatelje da dođu, da se malo pokažu svoj glas.
3: Pa evo, zapravo, ako sad kad ste čuli ovo da pokažu svoj glas i misli, ajme, ovo nije za mene, onda je to poziv da dođete. Neću nikom ti je rado da se izlaže ili pokazuje, ali evo, mislim da je upoznat svoj glas i približiti se svom glasu jedan veliki dio upoznavanja samog sebe. I pogotovo ako mislite, ja ne volim operu ili ne volim takve stvari, onda je ovo i za vas koji volite, ali i za vas koji ne volite, da dobijete jednu drugu perspektivu, ali da se malo, da ne samo malo samo igre, malo istraživanja i malo, ja volim reći, nježnosti prema sebi. Pa eto, upravo ako ste osjetili, joj, ja se ne bi pokazivo, onda je ovo za vas, ne zato što će vas na to tjerati, nego zato da probate i samo osjetite, aha, i ovo postoji u meni.
2: Eto, super, hvala.
3: Eto, hvala vam puno, ugodan dan.
2: Ugodan dan.
3: Bo.
2: Evo, nastavit ćemo zapravo sa intervjuem Sergio Dolačić, će nam pričati o tome kako će Cres na kratko postati otok lutkarstva.

0: Evo, nakon ovog Karlovog izbora opernog broja, idemo pričati malo sa Serđom Dlačićem. Serđo, jesi tu?
1: Da, dobar dan, evo tu sam.
0: Super, čujemo se.
1: Pozdrav svim slušateljima, eto.
0: Najavila sam da ćemo pričati o otoku lutkarstva, odnosno o Cresu. Recite mi malo kako je nastala ideja za to i šta je to zapravo?
1: A ovako, ideja je nastala, evo, to je ovaj drugi Cres otok lutkarstva. Ideja je nastala u glavi mene i mog prijatelja Gorana Zelića, koji smo razmišljali na koji način bi mogli približiti lutkarstvo malim sredinama, otočnim, da iskoristimo sve potencijale koje ima otok Cres u smislu materijala prirodnih koji može ponuditi za izradu lutaka i u smislu legendi i tradicija, a s time da populariziramo tradicionalne lutke kao što su ručne lutke, stolne lutke ili evo lutke sjene koje ćemo imati na ovom radionicu, na ovom ovom drugom Cres otoku lutkarstva.
0: Da, eto, evo, da. Pitat ću vas i za to, ali za početak, zašto je upravo lutkarstvo dobar kulturni sadržaj za Cres?
1: A u principu zato što sam ja, evo, već djelatnik gradskog kazališta lutaka već svojih 30 i nešto godina, zato što jako volim lutkarstvo i zato što želim, zato što smatram da Cres kao otok i kao ljudi u Cresu imaju veliku perspektivu da se lutkarstvo njima svidi i da otkriju da neke stvari lutkarstvo nije samo za djecu, nego može biti i za odrasle, a može popularizirati Cres kao kulturno središte, kao otok lutkarstva, kao nešto gdje ljudi dođu i bave se lutkarstvom. Eto ga.
0: Evo, što predstavu u kojoj, ajmo reći, glumi lutka zapravo čini toliko drugačijem od ljudskih glumaca?
1: Pa zato što lutka može sve što može čovjeka, može još i više. Može biti metafora, može biti nešto drugo, može značiti nešto drugo za publiku koja je gleda. Lutka može biti postavljena na samom prostoru i ispričati vam priču bez da se pomakne, jer vi možete stvarati svoj svijet na temelju te lutke i u vašem svijetu mašte, ta lutka može stvarno svašta. A budući da su naši otoci i Cres i Lošinj vrlo maštoviti i lijepi po samom sebi, mogu puno poručiti ideje raznim lutkarskim umjetnicima da se bave našim legendama, da se bave našim morem, da se bave eko pričama, tako da to može biti jedna neiscrpna tema za sljedećih 20 godina Cresa otoka lutkarstva. Eto.
0: A što će donijeti ova međunarodna izložba Niti čuda iz Ravene?
1: Pa to je nešto što bi smo počeli ove godine, da dovodimo izložbe priznatih lutkara u Cres. Ova izložba je, mi je jako drago da sam uspio dobiti ovu izložbu. Ova izložba je familije Monticelli iz Ravene, koja se već od 1840. se bavi lutkarstvom, znači već je 5 generacija lutkara su odhranile te lutke. Imaju jako dugu povijest i jako su lijepe marionete i ručne lutke. I želim pokazati taj dio jedan tradicija, a to je u skladu sa mojim prvotnim programom da propagiram te tradicionalne lutke koje smo mi i u lutkarstvu profesionalnom i u amaterizmu malo zaboravili. Oni dolaze iz Ravene, to je jedna poznata lutkarska familija i baš mi je drago da su me poslušali i da su došli postaviti izložbu u Cres.
0: Kakve to sve lutke mogu biti koje se koriste u predstavama? Mogu biti marionete, kakve još?
1: Marionete, mogu biti ručne lutke, mogu biti stolne lutke, mogu biti sicilijanke, marionete, to su marionete koje nisu samo vezane koncima, nego imaju i jednu dršku u glavi koji su jako velike, koje hodaju po podu, tako da mogu biti lutke sjene. Mogu biti fluorescentne lutke koje svijetle u mraku, koje se koriste kod crne tehnike. Tako da imate veliki dijapazon da bi razvili svoju maštu i da bi mogli ispričati bilo koju priču na svijetu. Eto.
0: Ajmo, sada ćemo se vratiti na ovaj teatar Sjena.
1: Da.
0: Šta će to biti? Kako će to biti radionica?
1: To je radionica za djecu stariji od 12 godina i za odrasle, gdje će se pod vodstvom voditeljice priznate umjetnice, lutkarice Claudije Lamante iz Italije, koja trenutno živi i radi u Dublinu u Irskoj, izrađivati lutke sjene. Prema Abaza će nam biti legenda o Vranskom jezeru, slikovnica koju je izdala škola u kojoj je dvije sestre Gavanke, u jedna legenda o nastanku Vranskog jezera, i kroz te lutke sjene pokušat ćemo dočarati tu legendu, pokušati napraviti i scenografiju, pokušati napraviti i lutke i odigrati jednu pričicu u koju će smisliti sami sudionici te radionice, gdje ćemo pokušati istražiti šta je za nas danas ta dobrota i oholost koja se spominje u toj pričici između dobre sestre i zločiste sestre, šta je za nas danas oholost, šta je za nas danas dobrota i kako se nosimo sa svime time. Eto.
0: Osim toga, spomenuli ste i sada, zapravo to je radionica za djecu 12 godina i više i za odrasle, i da, prije ste spomenuli da ima i odraslih predstava sa lutkama. Zašto mislite da danas ljudi imaju te neke predrasute da su predstave lutaka samo za djecu?
1: A dobro, to je vrlo teško, rekao bih da je to vrlo teško filozofsko pitanje. Mi smo u svojoj karijeri profesionalnoj, gdje sam već 30 godina u više od 20 godina u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, svjedočio sam puno puta da smo pokušavali imati predstave za odrasle, ali jednostavno mislim da još uvijek u našoj publici postoji jedan, ajmo zovemo ga neki mentalni otpor prema tome da je lutkarstvo samo za djecu, a zaboravljamo za to da su sve ove bajke i sve ove priče koje možemo ispričati u principu ne samo za djecu, nego su samo i za nas, jer smo mi ljudi koliko se čuvamo dijete u sebi. Pa prema tome bi bilo jako dobro da pogledamo nekad i neku lutkarsku predstavu za djecu, jer će nam donijeti neku poruku. Ali naravno postoje i predstave baš za odrasle, lutkarske predstave za odrasle koje se bave raznim drugim temama i raznim težim temama, rekli bi, ali jednostavno publika na taj način to još ne prihvaća, ne želi ići u kazalište, evo, tako bi rekao.
0: Evo opet došli smo do kraja mojih pitanja, tako da možete malo reći publici, to jest slušateljima, kada će ovo biti, šta mogu sve očekivati, pozvati malo ljude, reći nešto što još niste.
1: U principu to je Cresvetog Lukasa je manifestacija koja se održava od 13. do 17.8. 13. do 17.8. Evo, započinjemo danas sa otvaranjem te izložbe Niti čuda i Figli della Meraviglie, Museo della Casa della Marionette, obitelj Monticelli, Ravena, Italija. Ona će biti otvorena do 17.8. u terminima ujutro od 10 do 13 i navečer od 20 do 22. Nakon toga od sutra kreće radionica Teatar Sjena po legendi o Vranskom jezeru, voditeljici Claudije Lamante, gdje čekamo, još slobodno pozivamo ljude da dođu. Sutra će biti prvi sastanak u 10 sati. Ko misli da stvarno može, koga interesira, ko je širokog uma i da želi nešto naučiti o izradi sjena, o izradi male predstavice, o izradi scenografije za Teatar Sjena, neka svakako dođe u Palaču Mojze, jer svi programi se održavaju u Palaču Mojze u Cresu. I na kraju imamo jedan okrugli stol koji se održava 16. i 17. 8. isto u Palaču Mojze, gdje sam pozvao razne ravnatelje i direktore festivala da pričamo o jednoj vrlo interesantnoj temi koja mene interesira, da kako od lokalnog festivala do međunarodne mreže sačuvati identitet zajednice. Šta lokalna zajednica može ponuditi jednom lutkarskom festivalu, odnosno kako lutkarski festival može promovirati tu lokalnu zajednicu, predstaviti je svijetu, da je svijetu pozna i da je svijet dođe posjetiti, jeli, što nam je u interesu s obzirom na to da su sve to na kraju svega ipak turisti koji će doći, zaljubiti se u naš kraj i doći ponovo. Eto, to je to. Pozivam sve ljude neka dođe, neka popratu društvene mreže, pa ćemo vidjeti kako će se to desiti. Jako se radujem svim ovim danima lutkarstva na Cresu.
0: Odlično, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: I evo, nadam se da ćemo se svi vidjeti u Cresu.
1: Eto, hvala vam puno. Eto, doviđenja. Pozdrav.
0: Pozdrav. Evo tako, razgovor po razgovor, prvo u Ustrinama, onda u Cresu, a sada dolazimo i do Malog Lošinja gdje se nastavlja pijanistički festival Lusino i tako ćemo pričati sa umjetničkim direktorom i jednim od izvođača, Robertom Frankom.

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Evo nas još jednom u Glazbenom arhipelagu, 13:20 je danas. Dva mušketira dolaze s naših otoka, odnosno iz našeg mjesta. U redu čekanja je Alen Bičević sa Dušom u koferu, a Andreas Lovrić, moj dragi Andro, kolega tonac, snimio je neke godine tamo, već ne znam koje, pjesmu Ti ne znaš da te volim, pa uživajmo.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Slušaš Radio Lošinj.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Vrijeme i promet.
4: 33 stupnja nad našim gradom trenutno, prži i dalje na crvenim, nadam se i posljednjim upozorenjem. Za sutra narančasto, pa da vidimo kako će to izgledati. A što se tiče današnjeg dana, do kraja bez većih promjena, sunčano i vedro, pravi ljetni dan. Bura će biti pojačana na udare i olujna, to isto pripazi, za to isto upaljen žuti meteoalarm cijeli dan. Pogled na HAK, prometna nesreća na između čvora Jastrebarska i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, a zbog već gustoće prometa uz povremene zastoje vozi se između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Veća gustoća prometa je i na Krčkom mostu u oba smjera. Pomorski promet za sada bez većih poteškoća, naravno bit će gužvi i na trajektnim pristaništima, pa kad krenete provjerite stanje i uzmite si barem pola sata, ako ne i više vremena pred vama za put. Idemo polako prema 14 sati, sada je 13, gotovo 54 minute, ja sam Karlo, samo još pa sati 20, sati pol. Idemo malo do domaće glazbe, u nastavku Marko Kutlić koji je sutra gost u Velom Lošinju, u Garden Inu održat će jedan onako akustični koncert s dvije gitare i njegovim fantastičnim vokalom. Bit će tu raznih obrada kao i njegovih hit uspješnica, jedna među njima je i Usne tvoje koje upravo sada slušamo u nastavku na Radio Jadranci. Ostani uz nas.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate još jednu kroniku dana. U Malom Lošinju danas se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, koji je ujedno i umjetnički direktor festivala. Tako će na ovom koncertu spojiti klasični repertoar, autorsku glazbu i glazbu poznatih širokoj publici. Festival organizira zajednica Talijana Mali Lošinj, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert pijanista Roberta Franke održat će se danas s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Večera se u Uvali Čikat održava The White Party, večer u bijelom koja donosi glazbu, ples i scenske nastupe. Okupljanje počinje već u 20 sati i 45 minuta, a od 21 sat za glazbeni program nastupit će DJ Pepe, koji će puštati funk, disco house i tech house glazbu. Za dodatnu atmosferu pobrinut će se Blow Brass Band uz izvedbe svjetskih hitova, dok će Marts Entertainment tijekom večeri izvesti 2 izvedbe plesača i akrobata. The White Party održava se večeras u 21 sat u Bellevue Beach klubu u Uvali Čikat. Osorske glazbene večeri večeras donose i program namijenjen najmlađima, ali i njihovim roditeljima, bakama i djedovima. Na programu je interaktivna radionica VUM, videoigranje s umjetnošću, koju vodi hrvatski udaraljakaš i glazbeni inovator Filip Merčep. U sklopu programa biti će izvedba i skladba Engines of Echoes Tomislava Olivera, nastala po narudžbi festivala. Program osorskih glazbenih večeri održat će se večeras u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu. Cres je od danas pa sve do 17. kolovoza domaćin programa Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Od sutra i također do 17. kolovoza održava se radionica Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea iz Italije. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva održava se od danas pa do 17. kolovoza u Cresu, točnije u Palači Mojze. Večeras je u Cresu na programu i koncert Davida Daniela, koji donosi večer glazbe i zabave na otvorenom. Koncert je dio ljetnog programa Cres, a održava se na jednom od središnjih creskih trgova. Koncert Davida Daniela održava se u 21 sat na Trgu Frane Petrića. Na Unijama je večeras na programu plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Pred publikom će se tako spojiti izvedba i glazbeni elementi u programu koji je pripremljen za ljetnu večer. Nastup Opera Mediteranea održat će se večeras s početkom u 21 sat ispred župne crkve na Unijama. A sutra na Unijama počinje i program u galeriji Torač. Otvara se izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanju nakita i donosi radove autora u prostoru galerije Torač. Otvorenje izložbe Suvremeni nakit održat će se sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat. U sklopu dana Tramontane 2026. sutra se u Belom nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramontana iz Belog. Maškarani tanci održavat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. U Ustrinama se sutra održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas koju vodi Buga Marija Šimić Miloše, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom i pjevanjem te preispituje uvriježene stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad s glasom propitati takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitom glasu. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se sutra s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri sutra je na programu koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećena glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenicama. Malo više o tom koncertu rekao nam je Walter Salković.
2: Petak po petak i stigli smo do posljednjeg koncerta ovogodišnjih Lubeničkih večeri. U petak u 21 sat u župnoj crkvi u Lubenicama nastupit će gitarist Nikica Polegubić, za koje kritičari kažu da mu je umjetnički glas obilježen suptilnošću i iskrenošću. Rođen je u Zagrebu gdje je počeo svirati gitaru s 8 godina, usavršavao se širom Europe, a nastupao diljem svijeta. Sad je stigao i do Lubenica gdje će izvesti program koji će nas provesti kroz različite oblike i boje klasične gitare. Od intimne lirike i melankolične ljepote do snažnih ritmičkih impulsa suvremenog izraza. Biće tu zahtjevnih dijela španjolskog gitarističkog repertoara, Debussyjeva impresionizma, pa sve do dijela Due canzoni Lidije suvremenog talijanskog skladatelja Nuccia D'Angela. Nakon koncerta u župnoj crkvi, publiku će na trg privući zvuci meha, kojeg će zasvirati Dinko Mlacović, jedan od posljednjih stanovnika Lubenica. Tu ćemo spuštanjem s festivalske zastave označiti službeni završetak 37. Lubeničkih večeri. Htio bih još podsjetiti da u petak u 11 sati u Palači Mojze imamo našu uobičajenu kavu s umjetnikom na kojoj ćemo se s Nikicom Polegubićem družiti u neformalnoj atmosferi. Na kraju bih se želio zahvaliti svojim suradnicima bez kojih ne bi bilo moguće organizirati ovaj festival, kao i svim sponzorima i pokroviteljima. Malo ćemo se odmoriti, a onda započinju pripreme za 38. Lubeničke večeri.
1: Koncert održat će se sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat u župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju sutra će nastupiti Klapači kat uz program tradicionalnog akapela pjevanja. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more i lošinski ambijent, a Klapači kat predstavit će program tradicionalnog akapela pjevanja. Nastup počinje sutra s početkom u 21 sat u Luci Veli Lošinj ispod crkve Svetog Antona. Na pozornicu Garden Ina u Velom Lošinju sutra se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani hitovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Koncert počinje sutra s početkom u 21 sat u Garden Inu u Velom Lošinju, a taj nastup dio je njegove mini turneje između gradova. To je bila zadnja vijest ove kronike dana. Ukoliko je želite preslušati, biti će na našoj web stranici radiojadranka.hr.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutačna temperatura zraka iznosi maksimum dana, to je 35 stupnjeva na Malom Lošinju. U Malom Lošinju, da, zadnji krici crvenog upozorenja koje je danas još na snazi je do maksimuma došlo upravo ovih sati. Žuto upozorenje je za vjetar koje će puhati do kraja dana, lokalno mogu biti tu i olujni udari bure, a većinom poslije podneva i ponovo navečer, osobito podneve Levita. Danas do kraja dana ostaje pretežno sunčano i nepromjenjivo, a sutra također vedro i sunčano i tu će bura kumovati smanjenju temperature. Maksimalac opet tu negdje oko 33-34, međutim kažu moglo bi biti malo lakše, a što idemo više prema vikendu, subota, nedjelja, da tu toplinski val postupno i nestaje. Dobili smo obavijest, vrlo zanimljivu, aktualnu zapravo, od ceste Rijeka. Digla se velika prašina oko mosta Privlaka ove sezone, pa sada su nam danas poslali obavijest. Kažu, obavještavao vas da su na cesti DC100 most Privlaka završeni radovi popravka mosta, te će biti u funkciji otvaranja zatvaranja počevši od danas, 13.8. u 18 sati. Dakle, velike vijesti za sve nautičare, za sve moreplovce koji tim putem su već navikli putovati. Danas, eto ga, kažu, popravljen je most na Privlaci, tako da od 18 sati možete prisustvovati svečanom reotvaranju mosta i nadajmo se prolasku kroz isti. Tako da od 18 sati pa nadalje most bi trebao biti otvoren. Što se drugih informacija s cesta tiče, gužve su na Krčkom mostu u oba smjera, kao i na autocestama i prilazima turističkim središtima, a što se tiče našeg pomorskog prometa, sada sve stoji i ide prema redu plovidbe. Ja sam Karlo, ti si informiran.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
3: Ajmo dalje, idemo odraditi još ovih pola sata i onda svi doma. Šalim se, ne idu svi doma, neki radi i popodnevne smjene, ali vi možete ostati uz naš program cijeli dan i uz vrhunsku glazbu, da vam to radno vrijeme što prije i lakše prođe. Idemo na jedan live. Live i to Tolerance, koja inače traje 3,5 minute, ova traje 4,5 minute i zvuči onako baš moćno. Kako moćno, poslušajmo sad.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu obilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Ivona Pjerobon.
2: Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu obilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Četvero Portugalaca, podsjetimo, u utorak navečer je unatoč buri krenulo na vesla u gumenjaku iz obližnjeg kampa prema Senju. Jaka bura ih je otpuhala u nepoznatom pravcu. Dvoje je pronađeno i liječnički izbrinuto još jučer. Danas tijekom jutra stigla je i vijest o pronalasku beživotnog tijela. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
3: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnih satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
2: Portugalka koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC Rijeka zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja nakon observacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. Koliko je njeno spašavanje bilo dramatično, govori pilot Domagoj Ištvanović.
4: Prvo smo ono što je meni kopilo to zadržalo pažnju, bila je jedna subdaska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Par sekundi nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu hvala Bogu izvukla živu van.
2: Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem se nastavlja.
0: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura i dalje radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. A požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine koji je tijekom tri protekla dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog graslinja, primaknuo se granici s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji i dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora. Oni će sutra raspravljati i o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
1: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: A stranka Možemo danas je u podne diljem Hrvatske održala konferencije za novinare. Povod je bio, kako su naveli, ekocid u Gospiću, a cilj im je ukazati na to da nije izolirani slučaj, već da ilegalnog otpada ima diljem zemlje, a kako kažu, institucije ne reagiraju, kontrole se ne provode, a sankcija nema. U širem riječkom prstenu istaknuli su općine Klana i Matulji, susreću se s devastacijom zelenog pojasa, a u šumama i škrapama diljem županije nalaze se količine raznog otpada koje nisu zanemarive. Nije to samo pitanje pojedinaca, kažu, i kao primjer navode crnu jamu Sovjak, čija je sanacija krenula pa stala. Problem je i rafinerija nafte na Urinju, kao i prostor nekadašnje rafinerije na Mlaki, gdje nije provedena nikakva sanacija terena. Iz stranke Možemo, Morena Lekan.
2: Ono što mi želimo je da pozovemo u ovom trenutku građane diljem Hrvatske da nam pošalju podatke o svim eventualnim sumnjivim, nelegalnim i sličnim odlagalištima otpada u svome kraju, da nam pošalju fotografije, lokacije, informacije o toj situaciji koju su oni prepoznali na mail adresu otpad@možemo.hr. S obzirom na premijera, on nakon što je poručio svima da je ovo ne tema, onda mi njemu poručujemo da je on za svih nas ne premijer. Zbog toga građani u ovom trenutku imaju pravo izraziti svoje mišljenje i zato mi postavljamo u ovom trenutku tri zahtjeva prema vladi. Prvo, traži se sanacija odmah, ne samo Gospića, nego i drugih crnih točaka. Drugo, tražimo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se detaljno raščlaniti cijeli ovaj problem Gospića i konačno mi tražimo javne kapacitete za gospodarenjem otpadom, dakle da je to pod javnom kontrolom u javnom vlasništvu. Dolazim do našeg trećeg zahtjeva, a naš treći zahtjev su izvanredni izbori.
0: Policija je kazneno prijavila roditelje koji su u ponedjeljak u Poreču gotovo jedan sat ostavili dijete u zaključanom užarenom automobilu i otišli u trgovinu. Javlja Nives Kalebić.
3: Usred toplinskog vala dijete u automobilu ispred Porečkog trgovačkog centra uočili su građani. Bilo je bez odjeće i znojno. Odmah su pozvali hitnu pomoć i vatrogasce, ističe glasnogovornik policijske uprave Istarske Alen Pačić.
4: Tamo prije nego što je išlo se u intervenciju razbijanja stakla na vozilu, roditelji su došli do vozila i otključali vozilo. Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosansko-hercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosansko-hercegovačkom državljankom i utvrdili sumnju da su počinili kazneno djelo povreda prava djeteta.
3: Dijete na sreću nije ozlijeđeno, no visoka temperatura i vrućine, kaže doktorica i zamjenica istarskoga župana Gordana Antić, mogu biti opasni po život.
5: Za 5 minuta temperatura u vozilu na ovih 35 stupnjeva kad je vani već može biti preko 50 i to može biti pogubno za dijete. Tako ni na 5 minuta ni na 1 minut ne ostavljaju se niti djeca, a isto tako ni životinje u vozilu.
3: Istrane je događaj šokirao.
6: Nažalost, to je jako opasno, treba jako puno paziti. No i svi oni prolaznici ako vide treba odmah reagirati.
7: Mogu samo kazati da je to neodgovornost roditelja, jer to može biti, mogu biti fatalne posljedice. Podliježe najvećim sankcijama.
3: Ako nastupe teške posljedice zbog ostavljanja djeteta u vrućem automobilu, počinitelju prijeti od 1 do 15 godina zatvora. Mjerodavne službe u Istri izdale su i edukativni letak o zaštiti djece od vrućina, koji je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik. Dijeli se u kampovima, turističkim naseljima, domovima zdravlja, vrtićima, trgovačkim centrima i na parkiralištima.
0: Idemo u svijet. I noća su ukrajinske i ruske snage međusobno napadale pomorske ciljeve i luke. A ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je kako se moraju postići svi ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini, unatoč nastojanjima Kijeva da utječe na saveznike, kako bi učinili dodatni pritisak na Moskvu koju bi prisilio na pregovore. Zbog posjeta ruskog predsjednika otoku, radi kojeg postoji dugogodišnji teritorijalni spor s Japanom, prosvjed je uputio Tokio. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Na današnji dan prije 65 godina počela je gradnja kontroverznog Berlinskog zida kojim je Njemačka nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na dva dijela. Tim je povodom u memorijalnom centru u Berlinu održan prigodni program na kojem je upozoreno da ne bi trebalo umanjivati zločine koji su se događali s istočne strane zida. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nazvao je podizanje zida potpunim krahom sustava istočne Njemačke. Podsjetio je da je u pokušaju prelaska Berlinskog zida od 61. pa do njegova rušenja 89. godine poginulo više od 260 osoba. A pred kraj emisije vraćamo se u Hrvatsku na Kvarner uz jednu lijepu priču. Cres je naime od danas do ponedjeljka 17. kolovoza otok lutkarstva. Okupio je vrhunske lutkare, predstavnike kulturnih institucija i festivala iz Hrvatske i Europe. Na okruglom stolu tema će biti uloga suvremenih festivala u razvoju zajednice i stvaranju novih modela kulturne suradnje. Uz izložbu biografija lutke, sekcije za oblikovanje igračaka i lutaka Ulupuha, tema četverodnevne kreativne radionice Legenda o Vranskom jezeru bit će Teatar Sjena. Namjeru programa tumači inicijator Sergio Dlačić.
8: Ideja cijele manifestacije zapravo je vrlo jednostavna. Želimo povezati lutkarsku umjetnost s Cresom, njegovim ljudima, pričama, legendama i prostorima, ali istodobno otvoriti otok prema međunarodnoj lutkarskoj sceni. Manifestaciju otvaramo 20 sati međunarodnom izložbom Niti čudesa i Figli della Meraviglie, koja na Cres donosi Muzeo della Casa Marionete i obitelj Monticelli iz Ravene. Izložba će biti u prostoru Palače Moise. To nam je posebno drago jer govorimo o obitelji čija lutkarska tradicija traje od 1840. godine i prenosi se kroz 5 generacija. Na Cres donosi marionete, ručne lutke, scenografije, povijesne fotografije, dokumente i druge predmete koji pričaju gotovo 2 stoljeća drugu priču o lutkarstvu.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj naše emisije Danas aktualno. Radio Rijeke možete ju preslušati na internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici 3. pretkola konferencijske lige gostuju kod finskog Ilvesa. Bijeli u utakmicu ulaze s prednošću od 1-0, a dvoboj najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
11: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Druga je podloga, jednostavno ako oni treniraju i igraju svaki puta, onda im je puno, puno lakše. Ali opet je to specifična umjetna trava. Mi smo bili u nedjelju gore pogledati utakmicu, pogledati i te uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba sa tim jednim treningom prilagoditi. Mi nećemo puno filozofirati što se toga tiče, jer tu je sasvim druga umjetna trava nego gore. I rekao sam, opet se igra 11 na 11. Uvjeti prilagodbe u jednom treningu mislim da su dovoljni.
10: Utakmica u Tampereu na rasporedu od 18 sati uz prinos u našem programu. Uz Rijeku borba za play-off konferencijske lige očekuje i Hajduk, koji s prednošću od 5-2 od 21 sat na Poljudu dočekuje litavski Žalgiris. Na europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, večeras je na rasporedu novih 5 finala. Posebnim zanimanjem pratit ćemo štafetu 4x100 slobodno, u kojoj će nastupiti i Hrvatska s trećim vremenom u kvalifikacijama. Ta je utrka na programu od 19.45. Uzbudljivo će biti i na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. U finalu na 800 metara nastupit će Marino Blodek, a utrka je na rasporedu od 22:30. U zagrebačkoj areni počinje žensko europsko prvenstvo u gimnastici. Tijekom cijeloga dana na rasporedu su kvalifikacije po spravama koje su ujedno i finale pojedinačnog višeboja. Hrvatsku predstavlja pet gimnastičarki: Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cvajker i Erin Bakran.
9: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra: vedro i sunčano, pukat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare, olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, mor u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25, u unutrašnjosti Istre od 17 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevno od 33 do 35. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevno od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka. Radio Lošinj.
13: Još jednom lijepi pozdrav iz studija i režije Radio Jadranke, 15 sati i 15 minuta skoro. To je to od danas, od mene. Mi se ponovo čujemo već sutra u jutarnjem terminu, jutro na otoku od 7:30. Budi uz mene i naše društvo. Lijepo, sutra petak, to je najbolja mantra za danas, petak pa onda vikend. Dobro, ja radim vikend pa mi nije baš tako lijepo, ali trudit ću se da bude svima ljepše oko mene. Danas ne zaboravite, i dalje su aktivni Perzeidi, 12. i 13. i 8. su spomenuti kao najaktivniji dani, tako da večeras nije zgorega ako neko želi otići na neku osamu bez puno svjetla, može se i dalje dosta dobro vidjeti tu kišu meteora i sve što okružuje nebo, tako da samo dajte. Ja vas pozdravljam za danas sa Mix Pulta, u nastavku Nebo moje i Oliver, koji će vas podsjetiti da gledate u nebo večeras, možda još malo. A i tu je puno dobre glazbe, pa sve do tamo 6:59 kad se ponovo uključuje moja malenkost, a do tada pustamo kod Karla.

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U Malom Lošinju se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lisca, Roberta Franca i Hansa Zimmera. Festival organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert pijanista Roberta Franca održat će se danas s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a za nekih 20 minuta on će gostovati u našem studiju. Osorske glazbene večeri pozivaju djecu i njihove roditelje, bake i djedove na jedinstvenu interaktivnu radionicu VUM, video igranje s umjetnošću, koju vodi jedan od najzanimljivijih hrvatskih udaraljkaša i glazbenih inovatora Filip Merčep. Program donosi dijela mnogih profiljenih glazbenika uz zabavu, a biti će izvedena i skladba Angels of Echoes Tomislava Olivera. Nastala je po narudžbi festivala. Sve ovo održat će se večeras u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Cres će od danas pa sve do 17. kolovoza biti domaćin Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa sve do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda. Muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Od sutra do 17. kolovoza također se održava radionica Teatar Siena koju vodi Claudia Lamantea iz Italije. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva održava se do 17. kolovoza u Cresu. Na Unijama je na programu plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Biti će večeras s početkom u 21 sat ispred župne crkve na Unijama. A u galeriji Torač na Unijama sutra se otvara izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanju nakita, a otvorenje će biti održano sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat u galeriji Torač na Unijama. U sklopu Dana Tramontane 2026. sutra se u Belom nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za izražavanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramontana iz Belog. Maškarani tanci održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. U Ustrinama se u petak održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas, koju izvodi Buga Marija Šimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom, pjevanjem te preispitivanjem stavova poput onih da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas ili misle da ih nije lijepo čuti. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se sutra

0: početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. A gospođa Buga Marija Šimić-Milošev također će biti s nama u 12.30 na našoj emisiji Otok kulture. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri sutra će biti organiziran koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert se održava sutra s početkom u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom sutra će nastupiti Klapači kat. Uz program tradicionalnog a cappella pjevanja, riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom. Nastup Klape održat će se također sutra s početkom u 21 sat u Luci Velog Lošinja ispod crkve Svetog Antuna. Na pozornicu Garden Inna u Velom Lošinju sutra se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa na intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani stihovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova. Održit će se sutra u 21 sat u Garden Innu u Velom Lošinju. Ja sam Katarina i to su bile sve vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti sunčano i većinom vruće. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena ili jaka bura. U prvom dijelu dana u sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 celzijusevih, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu kad ću je opet vidit? Disidina Skaline, ispred banke, liv. A isto moram činiti barem džir. A možda je sinja, ako ne šta ima vez. A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
4: Borovnica 125 grama, €39. Batat 1 kg, €49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, €94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, €2.19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, €2.44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, €4.89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, €6.49. Purići file 1 kg, €8.99. Za vaš dobar dan!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Hej, slušaj dalje.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: daleko.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
3: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
4: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Radio Lošinj.

0: u galerije Torač. Otvorenje izložbe Suvremeni nakit održat će se sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat. U sklopu Dana Tramuntane 2026. sutra se u Belom nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramuntana iz Belog. Maškarani tanci održavat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. U Ustrinama se sutra održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas koju vodi Buga Marija Šimić Miloše, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom i pjevanjem te preispituje uvriježene stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad s glasom propitati takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitom glasu. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se sutra s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri sutra je na programu koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećena glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenicama. Malo više o tom koncertu rekao nam je Walter Salković.
1: Petak po petak i stigli smo do posljednjeg koncerta ovogodišnjih Lubeničkih večeri. U petak u 21 sat u župnoj crkvi u Lubenicama nastupit će gitarist Nikica Polegubić, za koje kritičari kažu da mu je umjetnički glas obilježen suptilnošću i iskrenošću. Rođen je u Zagrebu gdje je počeo svirati gitaru s 8 godina, usavršavao se širom Europe, a nastupao diljem svijeta. Sad je stigao i do Lubenica gdje će izvesti program koji će nas provesti kroz različite oblike i boje klasične gitare. Od intimne lirike i melankolične ljepote do snažnih ritmičkih impulsa suvremenog izraza. Biće tu zahtjevnih dijela španjolskog gitarističkog repertoara, Debussyjeva impresionizma, pa sve do dijela Due canzoni Lidije suvremenog talijanskog skladatelja Nuccia D'Angela. Nakon koncerta u župnoj crkvi, publiku će na trg privući zvuci meha, kojeg će zasvirati Dinko Mlacović, jedan od posljednjih stanovnika Lubenica. Tu ćemo spuštanjem s festivalske zastave označiti službeni završetak 37. Lubeničkih večeri. Htio bih još podsjetiti da u petak u 11 sati u Palači Mojze imamo našu uobičajenu kavu s umjetnikom na kojoj ćemo se s Nikicom Polegubićem družiti u neformalnoj atmosferi. Na kraju bih se želio zahvaliti svojim suradnicima bez kojih ne bi bilo moguće organizirati ovaj festival, kao i svim sponzorima i pokroviteljima. Malo ćemo se odmoriti, a onda započinju pripreme za 38. Lubeničke večeri.
0: Koncert održat će se sutra u petak 14. kolovoza s početkom u 21 sat u župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju sutra će nastupiti Klapači kat uz program tradicionalnog akapela pjevanja. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more i lošinski ambijent, a Klapači kat predstavit će program tradicionalnog akapela pjevanja. Nastup počinje sutra s početkom u 21 sat u Luci Veli Lošinj ispod crkve Svetog Antona. Na pozornicu Garden Ina u Velom Lošinju sutra se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani hitovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Koncert počinje sutra s početkom u 21 sat u Garden Inu u Velom Lošinju, a taj nastup dio je njegove mini

0: turneje između gradova. Ja sam Katarina, hvala što ste slušali naše vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti sunčano i većinom vruće. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena ili jaka bura. U prvom dijelu dana u sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 Celzijusevih, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Poslušajte reprizu.

Želim vam dobrodošlicu u još jednoj emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja. Danas ćemo poslušati malo instrumentala od 101. String orkestra. To su lijepe pjesme koje možemo nazvati Italija sa ljubavlju. Tako da ćemo poslušati instrumentalne verzije Volare Car Mia, Ciao Ciao Italia, Ciao Ciao Bambina, Come Prima i Arrivederci Roma.

Autobiografije slavnog američkog pjevača i glumca Vika Demona zove se Singing was the easy part, ili u prevodu pjevanje je bio lakši dio. Knjigu je napisao u suradnji sa Davidom Sharnoffom, a objavljena je 12. lipnja 2009. godine u izdanju izdavačke kuće St. Martin's Press. Sadržaj te knjige je da Mone iskreno piše o svom djetinjstvu u Brooklynu tijekom velike depresije, počecima i radu kazalištu Paramount, usponu na glazbenoj ljestvici te životu u zlatno doba Las Vegasa. Inače, Vic Damone rođen je kao Vito Rocco Farinola 12. lipnja 1928. godine, a umro 11. veljače 2018. Bio je američki pjevač tradicionalne pop glazbe i big band glazbe te glumac. Najpoznatiji bio po izvedbama pjesama kao što su hit broj 1 You Are Breaking My Heart, te drugi hitovi poput One on the Street Where You Live iz musicala My Fair Lady. Bio je sin Roka i Domenike, rođene Domene Farinole, nakon što mu je otac ozlijeđen na poslu, Damone je mora napustiti srednju školu, radio je kao redar i upravitelj dizela u kazalištu Paramount na Manhattanu. Evo kratko o Vicu Damone, danas ćemo poslušati onaj njegov talijanski čir, O sole mio, anima cor, arrivederci Roma, i vjerujem da će vam se glazba svidjeti.

0: glasba za dušu.
1: Roma, Roma, Roma.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti gastronom kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti

0: koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
1: Vijesti.
0: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Jer dogodila se ljubav.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti pretpostale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od

0: Dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj. Music with more muscle.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.